dobar beat i samo dobar vibe ovog utorka na S3. Slušali smo Teodoru i Bed, tačno u 20 do 12. Dobar dan, S3 Nacio. 23. septembra zakazana je premijera filma Kengur se vraća kući, a od 24. će već biti u svim bioskopima i mnogi misle da se vraća cijela ona ekipa iz Kengura, ali ne. Glavnu ulogu ovde glumi Andrija Kuzmanović, koji nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premier Ligi i ne baš tako blistave teniske epizode u Londonu, odlučuje da se vrati u Srbiju, u veliku

ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.